umyen mobro ho fo no wo ho ye mobo Jesu nyakopo no ache ama aso yen so yemboa fo ye kamafo ye dimafo ye ntutwa je fo no

yesori awurade ne ya da awurade ase ebia me kasa die nya me ayema ye no ene ye da no ase do nyakopo aye ama ye ne ye fie no ye da no ho ase enti sabri anwum yi eboy woni mutu anu watu bi e wase da kwa so anwum to nso e ye kon ya ye fa so da nyakopo ase enti bebia obia otime ka wo asempa fm 94.7 betumi ama ne so na wada urade ase wo ken kan anwum enwoma no wo hano a chichemu a etoso enan no simon fasi dan hyene na pro kesi mu na monfa ayeye mra na banwa aso monna na se monhyira ni din urade adumodi urabo sume fufuro mu adena ma ne so na urade ase deru adi asima ubusiafo

Mammy, Devra Diasi. Emilia Apia, Devra Diasi. Sabri, Devra Diasi. Devra Diasi. Ayasida. And Yam Pibo. Senya de Sre. Ah, Asidansu Yam Pibo. Mammy can Senya de Sre. Ewo bra. Yedi sre ewurade ho ade na yedi ade sre de to ewurade anim ye hia de sabri ye bra ye so de ewurade ne ya de ewurade ase suti afia chasse ye di bebi odi abedro yi ah die na wo ka chire ewurade show de kunkun en yunyam ewo ye ne ewurade yesu kristo din mo ene ya sori o

Ewurade ne ye ade nyinaa o. Ono ne ye nida so. Ono ne ye dan no. Ono ne ye twene no. Ono ne ye abandeden. Ono ne ye Jehovah. Ye ni obi aka ne ho. Ti esre Ewurade se.

0: Kristo di mo.
1: Yesu Kristo di mo.
0: Oh Ewurade.
1: Oh Ewurade.
0: Bosumiya.
1: Bosumiya.
0: Wodi Ewuramu.
1: Wodi Ewuramu.
0: Ewurade ye di enim.
1: Ewurade ye di enim.
0: Obonifoa.
1: Obonifoa.
0: Wohwehweyen.
1: Wohwehweyen.
0: Otanfu bia.
1: Otanfu bia.
0: Na ni di yachi.
1: Na ni di yachi.
0: Efibra ye wo yen.
1: Efibra ye wo yen.
0: Ebi besi sese.
1: Ebi besi sese.
0: Mini me yire.
1: Mini me yire.
0: Ene ye ma.
1: Ene ye ma.
0: Mini mi nuano.
1: Mini mi nuano.
0: Ene ye ma.
1: Ene ye ma.
0: Ene yasefo.
1: Ene yasefo.
0: Mini mi fie.
1: Mini mi fie.
0: Ene ye busua.
1: Ene ye busua.
0: Oh Ewurade.
1: Oh Ewurade.
0: Wo hu adie nyina.
1: Wo hu adie nyina.
0: Na oni ma adie nyina.
1: Na oni ma adie nyina.
0: Na wo ye adie nyina.
1: Wo ye adie nyina.
0: Otanfu biara.
1: Otanfu biara.
0: Adi nani di yachi.
1: Nani di yachi.
0: Busumi mo.
1: Busumi mo.
0: Afi kwa wiye.
1: Kwa wiye.
0: Ehwe sɛ yɛ bɔne.
1: Yɛ bɔne.
0: Ɛpɛ yɛ bɔne.

fellowship. Na ye free bone mo. Ene wo bo empire. Ewo Yesu ni mu se. Bo so me bo fa ye wura mi. Afi e kwa wie ye. Oh e wura te. Se me ne me yire. Ene ye ma. Ye nye wani mu atumwa. Yes ewo Yesu ni mu se. E wura die. E ma ye ko so se. E ma ye ko so se. Ye free bone mo. Ewo Yesu di mo. Mane so bo empire. Mane so Mane subon pai. Mane subon pai. Mane subon pai. Ba ba ba ba da ba da ba ba. Ianda ba da ba la ba ba. Sianda ba da ba. Ra ba ba

0: ni wa urade to me nye o et nyagidie se urade be ya ma o meti asempa et nsia eni jemu a eye du du ba ko ni du miensa na ye de bo mpa ye na ye fa ye mpa bo no e firi jemu du miensa no ene ye de furu aba ma woni me na bo mpa ye woni me na bo mpa ye yire hu na bo mpa ye ubetumi asende u prayer request e de aba ubetumi asende u prayer request e de aba ni ene unyira bo mu abo ho mpa ye into Matthew chapter 6 verse 13 or say and do not lead us into temptation but deliver us from evil but you can say Jesus Christ Odima
1: Jesus Christ Odima
0: but so me fufu aye wura mu yi
1: so me fufu aye wura mu
0: afi e kwawie ye
1: e kwawie ye
0: e wadin jiye free boni mo
1: e wadin jiye free boni
0: deliver us from evil
1: deliver us from evil
0: deliver us from evil
1: deliver us from evil
0: oh erade
1: oh erade
0: semene me ye
1: semene me ye
0: ye mama
1: ye mama
0: ye mama
1: ye mama
0: ani yasifo
1: ani yasifo
0: menimi nuanom
1: menimi nuanom
0: ani ye mama
1: ani ye mama
0: ani yasifo
1: ani yasifo
0: si enye wani mo adomo a
1: enye wani adomo
0: bosumi erade
1: bosumi erade
0: jiye free boni mo
1: jiye free boni
0: afi kwawie ye
1: jiye
0: free boni mo
1: jiye free boni mo
0: ye juma sem
1: ye juma sem
0: ye sika sem
1: sika sem
0: ye pomo den
1: ani
0: ye nkwa
1: ani ye nkwa
0: ani de afa ye hu nyina
1: ye afa ye hu nyina
0: e wadi ye free boni mo
1: ye free boni
0: ye free mani

0: emu oten eye no ma bebre patcho kase wo yesu di mo
1: yesu di mo
0: ewrade
1: ewrade
0: bosumi
1: bosumi
0: emagana
1: emagana
0: enconsortium
1: enconsortium
0: yigana
1: yigana
0: efri musumo
1: efri musumo
0: ewrade sesa
1: ewrade sesa
0: bosumi
1: bosumi
0: ni afi kwawiye ye
1: afi kwawiye
0: magana
1: magana
0: maye ni ehia ye
1: maye ni ehia ye
0: ewo yesu di mo Ewo yesu dimo.
1: Oh yesu dimo.
0: Patcho kase wo yesu dimo.
1: Yesu dimo.
0: Bosumi ya yewuramu.
1: Bosumi ya yewuramu.
0: Ani afi ya kwawiye ye.
1: Ya kwawiye ye.
0: Yesu wo yesu dimo se.

0: Gaming Commission of Ghana ajin kratu yatum.
1: Po se a kwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye wo sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: hwekura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Ennti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 fm so
3: edru me nda na se nwa no mo amano ne yo mo sua kakra yo mo su ahunu yensu ya tie yenyina etna sia ni aka abom
4: memory da bia ebono sia epemu se ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
5: Robert JB me ka so fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: concept no work for abroche kwa o mo e wa amana ne nemu o mo asia amana no dia na o mo ti pie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
1: chene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.
7: But I better be my uncle.
8: Waddle!

boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwume no nsia empire 630 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

abufuo nyinaa mu ntie me hun se enkane no ena ye mofra entumi nda na dwoma yensu ye nda bi na so se se die ayu labs gripe water enti sa akodanda ne nyinaa etwem se wo ba ntimi nda na dwo ana se abri nyinaa o su ana se otwetwe ni mu ana dwo ana se wo ma ne duane a wo ntimi ndia ayu labs gripe water enu ne be boa wo ba ama ne fri sa oya wo ne nyinaa mu ayu labs gripe water e wo kom cavigil eni meta piperita ayu labs gripe water be di wa keji ne mu na sam bo wo ba no ho ban se open dodo a eni efre kelmed pharmaceuticals e wo homa trofo iso 0552-667-712 and a 024-037-3049 and a 059-387-0883 Boy Dre yon ba yifi baby abo France Sabeka Kaya Dre yon suswa nswa chile wapomu din buafo and a se FDA Med Safety app no FDA aji yedwe din kratu yi atu

wo no me dre ebrade nya kupon kan wate ya ye ne suntu wa wade ye wosam na bibia wo kuntu wosam usika sam na bibia wo wotun ayento essence obi akwaji aduro ade ye siri sopuma wo ne ne ben ye nto ade ye obi aduwa wo twem ebrade nya kupon baba wate essence ensa enye juma na enidi enti wansa wo ye juma kwa de e so bade ye chen to me nemum ejuma na wo ye na so bade ye chen to me no so obi so how wo juma no ho a ebrade nya kupon ni ni yami so na bi bi juma de na so so te samray yabadi koma bre juma de ba kwa mu Monday to Thursday bi na di juma de bra from Monday to Thursday and di bi bi juma de bra and the first time I would tell me o chedi am banya kupon so na wo tete so nyami so yabadi.

0: nyakyere papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa gisa wo ba ba gya bansere. Enti abrante kama kama, wona ma abansere e danatene. Wo ti wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Adabu. Wo ba wo botoma. Abrante, sa abansere no wo tie nim.
1: Yes.
0: Sa ka wa

maame wo ye ti se yesu dini wo ti se yesu na ba en was metu anamo sister en tena fa ko e made ne se yansa en na

0: ofu yima
1: papa
0: yesu achi ekwan fufu bi eno
1: amen
0: ekwan fufu bi wo papa
1: kwan bi eni ho bio
0: ekwan ne ye de nya papa kasama
1: me na yo mpa yesu kristo tumi bi eni wo yesu achiri.

0: ahyɛ esaniɛ. Thank you Jesus. Yesu din ye adwuma.
1: Yes.
0: Ɛnumre ye bebie phone line so na ma ye tiefo. Ama etiefo ba mu. Anadwi wonyame hom ehye me sa anadwi ye mompa ye ma onyame ye tiefo.
1: Yes.
0: Anadwi wonyame bebie anadwi utie ye.
1: Yes.
0: Bomade na frɛ ye. Na

0: kwan ewe Yesu Kristo dinimu amen
1: amen
0: ya de ofreni nyina besi mama onyame sha o ya ma yen kasa wachiri
2: mi pacho
0: ya de ofreni nyina besi mi pacho hane
2: ya
0: de ofre e ofreni nyina besi mi so ese ye kwai ubetumi afre yen it was 0240 84 83 57 ye pfi na urade enam ye so de oje ama 0240 84 83 57 wo nyame ya forest Achimota forest empire bo gidi gidi gidi bomodenebra o ba fre ye ba bishiawo na ye diwanim e de wako atwota for yawa de bia ye revival prayer wonyame enam so e de wogie e manema bra entrefi na wonyame ebejew na asheni din enimonyam ye facebook ni so e ye papa kwami owusu wokwa ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire ni nyina wo ho kuforo na join share na like na wonyame enam so e de wogie be ma Papa yada wasi anadwin so.
1: Amen.
0: Pempensua wode oma eduru.
1: Jesus.
0: Ye bompa ye. Kwa so sra